ingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon ug panagiyahon. Kini musibaw yun iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Kamoy batuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod nga love, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, aron way kasing-kasing nga magdugo kay nasabat. I can see the dili pagyurunta ko alay nga mubiya pa kaninyo. Apan wa ako'y igong gahong sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang nga magpabilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga nag-uluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay gani ang dagat, gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw, gikan sa pagsidlak, adunay pagsaob. Busa na isama kining atong tulumanon. Adunay sinugdanan, ug dunay kinutuban. Hangtod na lang sa sunod nga higayon, sa samang takna og niining istasyon. Ako, ang inyong higala og nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

0: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang kugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo.
1: Manausab kaninyo.
0: Maigsuon karong adlawa atong gisaulog ang Pentecostes o ang pagkunsad sa Espiritu Santo ato sa mga disipulos. Karong adlawa ninatong Santos nga misa atong iapil sa atong mga pagampo, ang mga tagsa-tagsa nato ka mga katuyuan sa atong mga pamilya ug mahigala, ang katuyuan sa atong Santo Papa ug ang katuyuan sa atong mga igsuon nga nangihanglan kaayo sa atong pagampo, ilabi na ang mga kalag sa purgatorio. Mga igsuon, maghindulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayuna pagbuo-buo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo. Kadtong mga gasa ngay mong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo.

0: Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa kadapit. Ug sakalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, nga milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag-usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudeo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa kamagtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsa, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadusa, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Sirene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudeo ug mga dili Hudeo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudeo. Ug may pipila pa kanato nga taga Kreta ug Arabia. Apan bisan paniini, kitang tanan na kadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus. Ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maorang ginuhua ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudeyo ug mga dili Hudeyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
0: Palihog manindog alang sa sekwensya.
2: O Marika, o Espiritu Santo, o gibanwa

Sa paggagabii na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuy pa niya sila og giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon."

0: Maying hapon, mga igsuon ko diha ni Kristo. Karong adlawa, gisaulog sa atong simbahan ang usa ka labing mahinudanong adlaw, no? Kung ang adlaw, kung ang Pasko sa pagkatao mao ang giila nato nga adlaw nga natawhan ni Jesus, ang gisaulog nato karon nga gitawag nato og Pentecostes mao ang giisip nga adlaw nga natawhan sa simbahan. So karong adlaw, mga igsuon, every time we celebrate Pentecost Sunday, mao ni ang birthday sa ato ang simbahan. Nganong karon man nato giila isip birthday, no, o adlaw nga natawhan sa simbahan? No, kaysa wala pa ang Pentecostes mahitabo, mga igsuon, o ang pagkunsad sa Espiritu Santo, ang mga apostoles puno kayo sila sa kahadlok base sa atong nadungog sa Ebanghelyo karun. Nga human sa kamatayon ni Jesus, sila nagtago, gitrangkahan nila ang pultahan, o wala po sila'y kasiguraduhan kung unsa magani ang ilahang kaugmaon nga namatay na ang ilahang agalon. O din nato makita nga ang pundok nga gitukod ni Jesus, ang grupo nga gitukod ni Jesus, mura og hapit na mabungkag tungod lamang sa kahadlok o pagduha-duha. Apan sa adlaw sa Pentecostes, sa pag-abot sa Pentecostes, ang tanan na usab, ang Espiritu Santo, bikunsad kanila sama sa dila sa kalayo o ang ilang kahadlok unsa may nahitabo, gipulihan kini og kaisog. Ang ilang kahilom, gipulihan sa pagsangyaw. Ang sirado nga kwarto, gipulihan sa tibuok kalibutan nga miabli para kanila isip ilahang mahimong nga misyon. Ug mao kini mga igsuon ang pagkatao sa ato ang simbahan. Ang higayon diin ang lawas ni Kristo dinhi sa yuta na puno sa Espiritu Santo ug misugod sa iyahang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Sa atong Ebanghelyo nga gibasa karon, atong makita ang kahimtang sa mga tinun-an, no? Diin gisaysay nga gitangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadakuan sa mga Hudeyo. Human mamatay si Jesus, mga igsuon, nganong nagpabilin man kaha gihapon ang kahadlok sa iyahang mga tinun-an? Nganong anaamang gihapon ang recurring na feeling nga naa gihapon sila'y kahadlok? Ang kahadlok, naghari kanila. Mauna nga ang pultahan nga sirado, simbolo kini sa sirado nilang mga kasing-kasing ug huna-huna. Kung usa ka rason nga nung nahadlok sila, kay basin sila na ang sunod nga dakpon ug patyon. Kini ang hulagway sa usa ka komodidad nga gitukod ni Jesus nga nahutdan na og paglaom. Ang ilang kinabuhi, imbis nga paglaom, nahimo silang mga desperado. Para nila wala nay maayo nga kaugmaon. Apan unsa may nahitabo, no, sa kalit nga panghitabo, mitungha si Jesus sa taliwala nila. Bisan sa sirado nga pultahan, si Jesus misulod lang gihapon. Ug kini mga igsuon, nindot kay ni siya nga imagery. Nindot kay ni siya nga simbolo, no, nga nagpakita ka nato nga ang nabanhaw nga Kristo dili mapugngan sa ato ang mga kahadlok. Dili siya mapugngan bisan na sa ato ang mga sala. Ug unsa ganito ang iyang unang gisulti ngadto sa mga tinun-an? Wala niya sila badlunga, wala niya sila kasab-i, wala gani niya sila pangutan-a nga sa gantong naglisod ko nganong gibayaan man ko ninyo. Pero unsa may gisulti ni Jesus? Ang iyang unang mga pulong mao ang mainyo unta ang kalinaw. Peace be with you. O sa pinulungang Hebreo, Shalom. Ang Shalom mao ang kaayuhan o panaguli sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Ug nakita nato nga maugayod kini ang gasa nga gikinahanglan sa mga tinun-an nga puno sa kahadlok. Nga sa pagtungha ni Jesus, taliwala nilang tanan, gipakita ni Jesus nga bitbit niya ang kalinaw, nga bitbit niya ang paglaom nga nawala tungod sa ilahang nakita nga kamatayon ni Jesus. Gisunod dayon ni Jesus ang mga pulong nga mainyo unta ang kalinaw ug dayon miingon Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So sa paghatag ni Jesus mga igsuon sa iyahang kalinaw ngadto sa iyang mga tinun-an, iyasab silang gitagaan og misyon. Ang pagpakatap ni ining nga kalinaw ngadto sa kadaghanan. Apan nahipalusiya nga dili kayo dili ni dali buhaton sa mga apostoles, sa mga tinun-an. Pinaagi lamang sa ilang kaugalingong kusog, busa, unsa may gibuhat ni Jesus, gihuy pa niya sila o giingnan, nga dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung mga iksuon, familiar kayo ni nato nga gesture, no? Kining pagtayhop o paghuyop sa Espiritu Santo. Ato ni mabasa, nga ato sa libro sa Genesis, diin ang Diyos, mihuyop sa ilong o ang tao, nahimong o sa kata o sa kabuhi nga binuhat. Karon din sa atong ebanghelyo, ang paghuyop ni Jesus o sa kabuhat sa paghatag o bag-ong kinabuhi. Sa paghatag o bag-ong kinabuhi sa mga tao nga daw mura na og mamatay tungod sa kawad-on sa paglaom. Ang mga tinun-an nga kaniadto patay sa kahadlok, karon gihatagan og bag-ong kinabuhi nga gikan mismo sa nabanhaw nga Dios. Og mga igsuon, maokini ang Espiritu Santo. Ug unsa may pasabot kaha mga igsuon niining atong selebrasyon karon? Nga nganong kinahanglan man nato balik-balikon ning pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Katiman-an nga ang Pentecostes dili lamang ni usa ka panghitabo kaniadto. Kay abininyo kini nga panghitabo nagapadayon lang gihapon hangtod karon. Ang Espiritu Santo nga gidawat sa mga apostoles, maura usab ang Espiritu Santo nga atong dawaton, ilabi na kung kita gibunyagan o kung kita kumpirmahan. Ug nining atong selebrasyon karon, pamalandungan nato nga sa pagkunsad sa Espiritu Santo, ang labing mahinundanong nga gasa nga gihatag niya kanatong tanan, mauunta ang kalinaw o ang panaghiusa. Peace and unity. Sa atong kalibutan karon o bisan gani sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, puno ta sa kabalaka o kahadlok. Ilabi na ko naatay mga bag-ong plano, ilabi na ko magsugod ta sa sugod, no? Magsugod ta sa uno. Daghan kay tag mga ipanghuna-huna, daghan kay tag mga kahadlok. Pero si Jesus maigsuon ining kahadlok, gitanyag gihapon niya ang iyahang kalinaw. O kini nga kalinaw makabot lamang nato ni, no, kung atong ablihan ang mga sirado nga pultahan sa atong kasing-kasing. O kung tugutan nato ang Espiritu Santo nga musulod o muayo sa atong mga kahadlok o kabalaka. Kaya ang Espiritu Santo, mga igsuon atong timan-an, maokini ang nagpahinumdum ka nato. Nga bisan pa unsa ang mahitabo, wala kita mag-inosara. Nga ang Diyos anaa lang gihapon ka nato. Sa adlaw sa Pentecostes, ang Espiritu Santo naghiusa sa mga tao gikan sa lain-laing dapit o pinulungan. Mao natong nadungog sa atong unang pagbasa, no? Sa atong ebanghelyo, ang Espiritu Santo naghatag sa misyon sa pagpasaylo. Ang kalibutan karon atong nagabahin-bahin kini tungod sa garbo o pagdumot. Muna ang Espiritu Santo nga gihuyop dinhi sa atua sa kadtong gibunyagan ta. Mao ang mag-awhag unta kanato sa pagguba ni ining mga paril sa pagkabahin-bahin. Gitawag kita sa pagpasaylo. Sama nga kita gipasaylo sa paghigugma, sama nga kita gihigugma. Kay kung ang matag usa kanato magpuyo diha sa Espiritu ang atong mga pamilya, to mga higala kitang tanan na anaa dinhi ang tibuok kalibutan, makasinati og tinuod nga panaghiusa. Muna karon mga isuon, atong pangatanon atong mga kaugalingon. Andam ba ang akong kasing-kasing sa pagdawat sa mga gasa sa Espiritu Santo? Ilabi na ang gasa sa kalinaw o panaghiusa? O sama ba ako sa mga tinunan sa Ebanghelyo nga nagtago paghihapon luyo sa mga pultahan nga gitrangkahan sa akong garbo, sa akong kahadlok, sa akong kahuyang ug sa pagdumili nako sa pagpasaylo ug paghigugma sa uban? Maisun ang mensahe karon sa atong selebrasyon mao nga dili kita mahadlok. Ang Ginoo ania sa atong taliwala, naghuyop kanato sa iyang espiritu. Mao na nga moingon kita sa tibuok simbahan, "Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your spirit and they shall be created." Kinaot pa nga niining Domingo sa Pentecostes, mabag-o kita diha sa gahom sa Espiritu Santo mga igsuon. Aron kita mahimong mga matuod nga saksi sa kalinaw o panaghiusa nga gasa sa nabanhaw nga Kristo. Amen. Manindog kitang tanan o gatong ipadayag karon ang atuang pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita.
1: Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, dianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios, gianak dili binuhat, usa kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nga banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod.

Pagod sa tuos sa amahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug sa iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko ug Apostolo.

0: Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
1: Magampo kita sa Dios aron ang iyang espiritu mahimong buhi dinhi kanato ug sa tibuok simbahan. Muingon kita, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Nga ang simbahan magmaisugong musunod sa pagiya sa Espiritu Santo samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Nga ang espiritu ni Kristo mudala ngadto sa kahiusahan kanilang tanan nga mihingalan sa ilang kaugalingon nga mga Kristuhanon. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Nga ang mga nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan diha sa panaghigalaay ug sa matinud-anong pagtinabangay. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Nga ang mabag-uhong espiritu mulamdag sa hunahuna ug mudasig sa kabubut-on nila nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Alang sa kabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahaku ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Mag-ampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumut mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Nga magkahiusa ang atong kasing-kasing ug ang atong kalag kita nga mamati sa espiritu nga nakigsulti kanato ug diha sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo kay imong gipadala ang imong espiritu. Nangayo kami kanimo Ginoo hatagi kami sa iyang kusog ug sa iyang kaalam aron panahon sa mga pagsulay ug mga pagtintal, mosaksi kami sa imong kamatuoran ug sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen. Amen.

Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan nga ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit o nga magdayeg kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak ug sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios ug himo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ug busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan. Uguban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit.

Santos gyud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makaturonganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw og mga tawo alang ganimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa. Himo a kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga sa Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pag sa ulog ni ining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, ug midayig. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesus Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkahiab nga naa sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimut-i pagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga naa kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga moatubang mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliang anha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among obispo ug tanang ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Eo tanawa ang among mga sala, undili ang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Maanaa sa kanin.
0: Ipakita ta ang pag-inigsuunay.

Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.

0: Magampu kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nasudnon nga pag-ampo alang sa kalamdagan, pagkakabig ug pagbag-o. May gugmaong amahan, Dios sa kamatuoran ug katarong, imong gipadala ang imong bugtong anak si Jesucristo nga pinaagi sa iyang misteryo paskwal, nagpadayag sa imong kaluoy ug gipakighuli hiuli kami kanimo. Miduol kami kanimo nga nangayo ug kaayuhan, pagkamatarong ug pagbag-o alang sa among nasod.
1: Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo ang kamatuoran gisalikway, ang hustisya nalangan ug ang pagkabahin-bahin nagpaluya sa pundasyon sa among katilingban.
0: Nagambo kami alang sa mga gitugyanan sa pagpangulo, tawga sila pagbalik ngadto sa ilang balaang katungdanan. Hinaot nga sila mo alagad uban sa pagkamatinud-anon, katarong ug kaluoy. Hatagi sila og kaalam, aron makalihok sila uban sa maaninawong paghukom, kaligon sa paglahutay uban sa integridad, ug ang pagkamapaobsanon aron dili mangita og panimalos, kundili pagkamatarong, dili personal nga ambisyon, kundili ang kaayuhan sa tanan.
1: Pasayloa kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat og mga pasangil puli sa pagkamay tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahin-bahin makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Giilan namo ang daghang higayon nga nagpabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisok ug kawalay pagtagad kaysa responsibilidad.
0: O Espiritu Santo, baguha ang among mga kasing-kasing ug lamdagi ang among mga huna-huna. Ibalik kami gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilom ngadto sa matinud-anon nga paglihok, gikan sa pagkabahin-bahin ngadto sa panaghiusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tuluy kami sa pagpanalipod sa kamatuoran uban sa gugma, sa pagtinguha sa hustisya uban sa kaluoy, ug sa pagkamahimong instrumento sa kalinaw ug pakighiuli.
1: Idanag ang imong kahayag sa among nasod. Ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan ug pagbangon ug usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay ni itugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkabig o pagbag-o alang sa among nasod, aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom ug gugma ubos sa imong amahanong pag-atiman.
0: Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Santa Maria, inahan sa katawhang Filipino ug reyna sa kalinaw.
1: Giyahi ug pangaliupo alang kanamo sa kanunay.
0: San Lorenzo Ruiz ug San Pedro Kalungsod.
1: Iampo ninyo kami.
0: San Miguel Arcangel.
1: Iampo mo kami.

May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Kita'y makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta man kamo nga mga nagsunod kanunay sa ato ang programa matag adlang Domingo. Ato agihapon nga paghahisgutan karong orasa. Ang mga butang may labot ang lungsod ug ang balaod. Mayo 24 karon. Ang tema nato karong hapuna, may kalamigitan sa ato ang pagpanrabaho. Ginaingon, nga ang tao bisan unsa pa kapubre, bisan pinakauyamot pa sa tanan nga mga linalang, dili siya makabsan og property o kabtangan, basta duna siya'y trabaho. Bisan pa kuno og ikaw na ang pinakapubre nga tao sa tibuok kalibutan, bat kun duna kay trabaho, kanang imong trabaho, that is your property. Busa, as a property, dili ka na basta-basta nga kuhaon gikan nimo og walay gitawag og due process. Kadaghan na mo makadungog niya nang gitawag og due process. Sa mga isyu karon sa politika, nakadungog mo og due process. Unsa man kining gitawag og due process. To simplify, mao kana ang ato ang katungod. Nga sa dili pa kita silutan, hatagan kita og kahigayunan nga makatubag sa akusasyon batok nato. Mausab ang ato ang pagpanrabaho. Sa ato ang pagpanrabaho, dunay mga higayon nga makasata sa ato ang employer. But dunay gitawag og due process. Kinahanglan pinasubay sa balaod og mahatagan ikaw og oportunidad sa pagtubag sa gipasangil nga sa batok nimo. Otherwise, kung ritsuhon ka lang og tangtang sa trabaho, mahikawan ka sa gitawag og due process. Now, under the labor code, dunay duha ka matang sa due process. Number one, ang substantive due process. Number two, procedural due process. Unsa man kining gitawag og substantive due process? Kinahanglan dili katangtangon sa trabaho og wa nahisubay sa balaod ang pagtangtang nimo. Unsa ning gitawag og procedural due process? Kinahanglan ipatumandaan ang sakto nga procedure sa dili kapatangtangon sa trabaho. Duha gyud ka mga klase sa due process ang tumanon sa employer ngadto sa trabahante sa di pa ni manangtang og trabaho. Number one, substantive due process. Nahisubay ba sa balaod ang pagtangtang sa trabahante? Number two, procedural due process. Natuman ba ang sakto nga procedure sa pagtangtang sa trabaho? Pananglitan, dunay trabahante upat katuig na sa kumpanya. Na-late siya og kausa kay puwerting uwana naglisod og sakay. Now, pag-abot sa trabahoan, wa na pasudla sa gwardiya kay maoy mando sa employer. Pagbalik pa sa trabahante pagkaugma, dismiss na sa trabaho. Sakto ba ang employer? Ang tubag dili. Bakit? Or ngano? Tungod kay wa natuman ang gitawag og substantive due process. Kini nga example, nindot kayo ni. Usa ka truck driver sud sa unom ka tuig nga pagpanrabaho, nakabangga siya og sakyanan. Pag-report niya
sa employer wa na siya padyutiha sa trabaho. Ang basis sa employer, pinaagi silang HR, Mr. Driver, ayaw nag-duty sa trabaho tungod kay ang imuhang gihimo gross misconduct. O niingon pag yun ang employer, neglect of duty ang imong offense. Niingon ang employer, matod sa akong HR, o doon na gani negligence ang empleyado, pwede nang tangtangon sa trabaho. Tangtang ka na, Mr. Driver. Sakto ba ang employer? Ang tubag dili, nga naman, bisan pa og dunay negligence ang driver, unsa may giingon sa ato ang labor code. Kabahin sa gitawag og just causes, pagpanangtang og trabahante.

0: sa komunikasyon ug Catholic Mass Media Award kasamang Alvin Alquino Truya.
1: Lang hapon na sab sa tumang kasama sa Kabisayan ug Mindanao, ako na sab si kasamang Alvin Alquino Truya, magiguban kaninyo hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulumanong diskusyon. Kumusta kamo? Kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinata na kamo sa kapiskay sa panglawas, sa kamalinawon sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug kalantip sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Kanang tuluh mga kasama atong gikinahanglan sa padayo natong pagbaktas, sa makutas natong pagbaktas nining madanlog nga kalibutan mga kasama. No? Malantip, lantip nga panghuna-huna aron dili kadayon mailad. Kanang gitawag nga kapiskay sa panglawas, kay bawo mo mga kasama bisag unsa ka kasapian kung ang imong lawas mo palya na lisod na kayo. Okay, unya. Of course, kamalinawon sa imong kasing-kasing. Malinawon lang imong kasing-kasing kung kamaukang mudawat sa tanan. Ha? Kung magsaulog ka sa kadaugan, mausab mamudawat ka sa kapildihan. Kay para sa mga insik, kanang duha ang kapildihan o kadaugan, usaray meaning para sa mga insik, mga kasama, o kana mao nga kana oportunidad sa kinabuhi. No? Ka-oportunidad o kahigayunan. So, sukad ka ng adlawa, ang atong o dominguhat, na kita ipuno sa atong tulumanon. Kay sagad, manghisgot, magyuntaog, politika, no? Pagpaniskay-sikay. Una, karon akong ipuno ang gitawag nga kinabuhi. No? Sunod sa kinabuhi, mao ka na ang gugma. Aha. Sunod sa gugma, mao na ka na ang nasudnong kinabuhi na to ang politika. Okay? So, nahon ako mga kasama ang kinabuhi. Ako kini na katunan gikan sa usa ka bantugan nga psychologist nga si Jordan Peterson, no? Ingon siya, ang kinabuhi usak kinabuhi, dili nato malikayan ang kasakit, no? Dili nato malikayan ang kasakit. Ang mga gumunhap, no? Maubitaw ang giingon sa kanta nga baka kun ang nagsulti nga siya way suliran. Apan mga kasama sa kinabuhi nagud ang kasakit unsa may ang tambag niini matud pa niya ni Jordan Peterson. Kay dili man gyud nato malikayan ang kasakit, then let us make life a little less painful, no? Kay kun di man gyud nato malikay, kay kun di man gyud nato malikayan ang kasakit, matud pa niya, himo natong kinabuhi nga dili kaayo kita masakitan. No? Una ni ana, dili nimo pasakitan ang imong kaugalingon. Kay kanang mo ni gitawag sa Buddhism ba nga second arrow ug first arrow. Ang first arrow, no, mo kana ang mahitabo nato. Mo kana ang butang nga dili kalikayan. No? Masakit ka. Magkabuwag mo sa imong asawa o imong bana, kay nakakita, naglain, nangita, naglaing team. Kanang ingon ana, kamatayon, butanga dili nato, malikayan, bisag unsaom pa nato, bisag unsaom pa nato, kaadunahan, mahitabo gayud. No? Moka na itawag nga first arrow. Moka na itawag nga pain. Apan ang second arrow, mao na kanay pwede natong likayan o kana mao ang atong interpretasyon sa panghitabo. No? Pero nang mahagbong

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dirita sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinan tayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
7: Kining corned beef na lang usab, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Di man sa'yo pang okay ra.
7: Pero,
8: sa